0: Och i tillägg då, så har jag liksom alltid varit intresserad i det här med både vin och öl och släkt, och hade ju liksom, det hade varit spännande att dyrka druvor då. Men det är mer klima för äpple här inne. Ja. Och så hade jag sett då, vilka är det begynt att få det i Hardanger. Och pappan drog mig med på sån här äppleklöppings, eller klöpping av äppleträ då, som kurs.
1: Ja.
0: På Leikanger, så som norsk fru, nej det är en norsk lambruksrådgivning. Mm-hmm. Så då fick jag lite mer intresse för det här med fruktträ då.
1: Men det här med cider och slike ting, är det sjölärta?
0: Ja, mesteparten. Men jeg reiste også på et sånn her kurs da, i siderlaging i Hardanger. Det var rett før koronaen kom. Så da var jeg på et sånn kurs, og så følte jeg med litt på nettet, og da så jeg plutselig at det var noe som heter Sogn Frukt og Siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da. Og da fikk vi innføring og kurs, og litt sånn mentoringen og Eitunjær ut på Balholm da, på Siderhuset. Jeg var på samlinger, og vi reiste til Hardanger på studietur, pluss at jeg har vært innom de fleste av disse sidergaradene Hardanger med kjørt forbi.
1: Hvor mye har det plantet ut? Hvor mange mål har det?
0: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eplenora. Så cirka 1600 epletre. Så det er ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegarene.
1: Hvor mange sorter har det da?
0: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery. Og så har vi litt Trau Gravenstein og Sommerredd. Og så har jeg vel 6-7 forskjellige, noen sånne engelske sideretter, for å prøve litt sånn andre typer.
1: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
0: Ja, foreløpig så har jeg vært i garasjen og hjemme. Pressingen og slikt har jo gjort både i kroken. Der har jo det et slikt produksjonslokale da. Fjordatune.
1: Ja.
0: Mm. Ja, så der kan jo han få leie. De har jo fullt utstyr både for å presse og pasteurisere eplehus. Så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg leiepressa både ute på Fimreite og på Ølmheim da. Og så driver vi jo nord av å bygge en litt mer egnet produksjonslokale da, her i hagen.
1: Er det strengt at de må ha noen godkjenning og slik, eller?
0: Ja, det skal jo være registrert i mattilsynet, og så bør det være enkelt å rengjøre. Så det er noe et næringsmiddellokale.
1: Ja. Men dette her sider og alkohol, du må vel ha diverse løyver, og hvordan er prosessen for å få det på plass?
0: Ja, da må man søke. Det er flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere da. Så du har egentlig to typer løyve for å produsere og selge. Du har også et som er kallet gasløyve da. Da søker han kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden da. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter da. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv da. Det vil si at altså epler, lager du eplesider, så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge da, så skal du liksom være en del av helhetlige greier da. Så da kan jeg selge ut fra gasutsalg på galen. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også et statlig løyve da, statlig produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet eller restauranter og kaféer og slik, da må man ha et statlig løyve da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Man får det for en, det du kaller et grossistløyve da.
1: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
0: Ja, det vil jeg si. Mm. Nej, det kommer nog lite an på var du kommer från. I England då, eller Storbritannien, så liksom är det största ciderproducerande land i världen. Så är ju inte det så vanligt att bruka äta äpple, liksom mig är. Säg Aroma och Discovery och Gravenstein och Sommered och Prinsar och alla. Men det är ju då vi har här i Norge. Men i England så brukar det i stort sett bittre äpplen eller cideräpple.
1: De här gamla sorten, alltså furäpple, existerar de?
0: De existerar i någon haga runt omkring. Så den första året då när jag fick löv i 21, då fick jag tag i några furäpple utifrån Avella som jag prövde då att laga något dunk av. Så då lagde det och Aroma. Så fur tror jag du finner fortsatt i en del haga, och så har de är det möjligt att få tag i både på Åberge och de har ju kvistmaterial eller så man kan poda och få tag i utifrån Njös.
1: Ja. Har de något fruktsköle eller täcker emot eller köpa och andra?
0: Med köpe och nåke ifrån Sogn frukt och grönt då. I fjol var det väldigt dåligt, så då dåligt äpplar. Då levererade inte med nåke till Sogn frukt eller Gartneralen, så då brukte med allt själv.
1: Ja, det lagar äpplemos eller ljus också.
0: Ja, med pressa lite äpplemos då.
1: Hur stor produktion kommer det upp i ett slags normala år?
0: Nej, då varierar väldigt. I fjol så sätte väl runt lite över 2000 liter med cider. Men det var inte så väldigt mycket äpplemos då.
1: Nej, visst det var några dåliga år också.
0: När de driver väldigt bra då, så regnar det väl sånt att du kan få en 2-3 ton kanske på målet. Men jag har väl legat mer på kanske lite över 1 ton.
1: Ja. Jag läser en plats att du hade fått några medaljer. Var det några konkurrenser då?
0: Ja, jag har prövd att sända in på sådana här siderkonkurrenser.
1: Hur gick det?
0: Ja, det har gått bra på dig med dig. Jag har prövd då. Prövde en i Bergen, det var väl kanske 22 då, sent min den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Da var jo artig, så da prøvde vi å sende inn året etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi en 2 gullmedaljer og en sølv.
1: Så bra.
0: Ja, det var stilt. Ja.
1: Rekna med du var bra fornøyd med deg,
0: ja. Ja, ja. Da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sider som var med der, og ganske mange fra Norge da, fra Hardanger, og da så vi jo med at det var flere fra Sogn da, som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så vi jo med at vi klarte å konkurrere med Hardanger da.
1: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
0: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da, og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting, og så med hoppas de i hvert fall ska kanske komma upp i 1-2 T då.
1: Ja. Kaster du selerna sidan henne?
0: Nej, det är utifrån gasutsalg hemma. Alltså ifrån.
1: Ja, så det har startat gasutsalg också.
0: Ja, eller men det är garagen de har fått godkänt som salgslokale. Ja. Och så driver med både bygga produktionslokale nu och det så ska bli en ny gasbutik då.
1: Ja. Hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
0: Nei, det har jeg ikke med. Det er mer et avtale, siden vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikken har på øl. Det er salgsløyvåret, og da på hverdagen så er det til klokka 8 og 6 på lørdager da.
1: Men du, för dig som inte vet vem du är så nästakt och bara vet kest skölden är, kest finnar gasutsalger då?
0: Ja, då kan jag förklara det alla. Jo, med på andra sidan av mikrohuset.

0: bara att höra Haringa-dialekten.
1: Ja, det är ju inte så långt under Sogne-dialekten heller. Den har ju åren och det där inne.
0: Ja. Konkurrens, ja. Jag vill inte nämna att det var väl omtrent en halvtimme för sent på luft i kväll. Så den halvtimme får man lov att ta att det släck att vi får driva på sändningen fram till och halv ett, cirka där. Så då, Arne, då ska du få lov att starta med första spörsmålet, du?
1: Ja. Då må jag bara säga först att vi bor ju i Luster och körte ju till Bergen ganska ofta. Och en gång så hade jag en klocka som var som täljefunktion på. Så jag tällde tunneller och la samman kilometrarna med tunneller ifrån Luster till Bergen.
0: Jaha.
1: Och nu tänkte jag skulle göra det samma, men inte för Luster till Bergen. Men hvis du kommer från Sogndal och kommer till Luster sin gränse, så kommer du till en pitteliten tunnel. Men hur många kilometer med tunnel kör du igenom för du kommer till Skjolden? Det går an att googla, men då må det räkna och styra. Men det ska vara så rumsligt att 100 meter fel innanför dag blir godkänt.
0: Ja, nu spärs det.
1: Hur många kilometer med tunnel kör du i Luster? På riksvägen, vill jag märka.
0: Ja, då blir det alltså ifrån första Aurøytunnelen då?
1: Nej, den är inte i Luster.
0: Nej, han är inte i Luster, nej.
1: Nej, det är Stupphölden som är i första tunnelen.
0: Visst, det där. Han är inte många meter.
1: Ja. Och så har du guldringen till slut.
0: Ja.
1: Och någon i midlen.
0: Ja.

0: Ja, was für du?
1: Ja, ich auch noch so liebe, da da war ich.
2: Da war
1: ich. Euwind.
2: Ja?
1: Euwind, ja. Da war, so ein bisschen ledniger rundum.
2: Ja, du
1: war
2: nicht lang weg.
0: Ja.
1: Ja, in Urau.
0: Ja, komm ich wieder. Du har kört alldeles snälla någon gång, har du?
1: Ja, då. Jag har gjort det idag till och med.
0: Ja, tällde du kilometrarna då?
1: Nej, men jag har nog salt det många gånger.
0: Och vad kom du till?
1: Jag tror att när vi kommer till 3 kilometer så börjar det ge sig.
0: Ja, innanför då?
1: Ja, det är då.
0: Ja. Lägg du till 30 meter så har du helt nöjaktigt.
1: Ja, du börjar på 7 och 70.
0: Ja.
1: Och så slutar du på 1,2.
0: Ja, och lite. Nej, 3030 meter.
1: Ja.
0: Det är där talet, så du är godkänt.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Kjøper deg hjem. Ha det da.
2: Ha det. Ja, dette trodde jeg vi litt, måtte vente litt lenger på svar for å få. Skal vi se. Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? 57-68-14-10. Og det kan stå om 8 flakslåter, gjerne 1 000 000.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Ja, det är en jordnåd bara igen du.
0: Ja, för, kan du synja Knut, Anne Knutsdotter till mig?
1: Nej, det gör jag inte, men hon hade väl två kyr och en gris?
0: Det är helt rätt, hon hade två kyr och en gris. Ja.
1: Ja då.
0: Så där får du rätt på.
1: Ja.
2: Ja, då är han så synjaskriven där. Man kom på papperet. Ja. Ja, så var det med att det här var förrykande fort. Kofen och ätande blir sällt under märkenamnet Sönmeid. Kofen och ätande blir sällt under märkenamnet Sönmeid. 5268-1410. Och här ringer de en gång. Välkommen i studio.
3: Ja, det var Vetle Väglund igen.
2: Ja, hej.
3: Det må nog vara rutiner där då.
2: Ja, visst det där rutiner.
3: Ja, det är klart akkurat en sån butt stående så vi inte visste jag det.
2: Ja, ja. Ja, nej men det är helt rätt då.
3: Ja, har det ja.
2: Har det. Sönmeid, det är rosiner.
0: Det är rosiner, ja.
2: Ja.
0: Då är det min tur.
2: Ja.
0: Jo Nesbø, han är en, får säga en kändis. Men han är känd på två forskjellige nivåer. Hva er det Jo Nesbø er känd for? Det er to forskjellige ting jeg er ute etter. To forskjellige ting som Jo Nesbø er känd for.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi blir taget om sig igen sen.
0: Ja, hej.
1: Nej, nu vill tippa jag, men är det upp där?
0: Nej, där ligger, där tror jag i Dovre kommune. Du ska inte så långt norra över.
1: Nej. Nej, det är rätt.
0: Du får tänka dig om att det är lite och komma att det visst inte råkar någon.
1: Ja, det är
0: rätt. Ja, ha det. Alltså i Kåföran tättbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanan sin högstliggande station på 1016 meter över havet.

0: kem meira að segja bara dráa nú.
1: Nei, maður má til, mér er mig átti.
0: Það er þig átti, já, já. Þú líkar þig að byrja þetta.
1: Já, ég sýtti þig út í hófstánu og mann kann að vera hrangir við því.
0: Já, það kann það, eiga skrefir henni, þess að má nú vera það nú.
1: Það var það, þú.
0: Já.
1: Það var ekki sikker.
0: Erli Kvalsörn er komin på papíra. Vættu hvað stórt það, já, cirka?
1: Nei, kann ég tippa þegar það var 2 mil í diameter.
0: Her står altså 8000 kvadratkilometer, cirka.
1: Ja, ja, ja, ja. Det har både övergångar, det är stort i alla fall.
0: Ja, och det däckar, det är inom 3 fylke.
1: Det är så pass, ja.
0: Ja, Västland, Buskerud och Telemark.
1: Och du, världen. Ja, ja.
0: Svära saker, men blir små här, du.
1: Men det blir det.
0: Ja.
1: Det är grejer gott.
0: Ja, nej men du Erling Kvalsö, du hade rätt av att ha danger vid oss och var rätt svar.
1: Mm. Yes, då får du vara god natt.
0: God natt, ja. God helg.
1: Ja, vi går.
0: Då ska du få ett spörsmål till du Arne.
2: Ja, och Johan Grete är så gott humör ikväll att jag får låta ha ett spörsmål till.
0: Gott humör hela tiden, nästan.
2: Ja. Det är en amerikansk sångare artist som heter Elvis Presley. Jag räknar med att de flesta har hört om han. Men hva årstal debuterade han och med hva for en melodi? Alltså hva år debuterade Elvis med en melodi och hva heter den melodien?

0: sett på chippen. Varsågod.
1: Ja, så blir det taggad säkert.
2: Ja.
0: Ta mig när du var kärsen hette.
1: Det var Olivia då.
0: Det var Olivia, ja. Helt rätt.
2: Olivia.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Tack ska du ha.
2: Ta upp näskare vi. Ja.
1: Vänta.
2: Ja. Ha det.
1: Hej, god helg.
2: I lika måte. Tack för det.
1: Tack.
2: Då var vi färdiga med konkurrensen och vad ska vi till med då? Ja, vi ska bara ta en melodi först för vi börjar och prata igen. Då blir det Lasse Stefans med Var tog tiden vägen?

0: Ja, weet je nog. Uf, nou, hij komt heel lang, papa. Ja, ik kan me voorstellen met praten en leven dit dan. Als je kwam hier naar de kommun, je had zoekt dig som lärare. Hoe was je mottaken som jag sa, kest hamnade du henne först? Du var inte rätt på lyften? Eller i bygden?
1: Både och.
0: Ja.
1: Jag måste först fortälla att i juni då hade ju skolchefen sagt att det skulle få ett hus vid Moälvenbracken och så stod bort med idrottsbanan. Så jag har en kamrat som jobbar i BNR, sällskapet, och kört inne. Och detta var ju för tunnelarna uppöver mot Vossva som vi måste köra över Hamlagrö. Och vägen där är ju av att det inte bredare än stien till Molden. Men han körde så fort över där att jag hade min fulla hyra med att följa efter med privatbil. Och bilar som jag mötte, de stod halvvägs ut i gröften för han stoppade inte helt. Du såg bara kvita ögon på dig som stod helt kvitt nere och hållt på ratten och stod i gröften. Men vi kom till Luster. Men när vi kom till Gaupne så var han som vi skulle ha hus i. Han höll på att bygga upp i Röslebackarna. Men han var inte färdig att bygga. Så han hade inte flyttat ut. Men där fick vi ordna oss med att vi fick sätta möblerna in på den här syfabriken. Så var borta där så idrottshallen. Ja. Så där satte vi ju ifrån oss möblerna och reste tillbaka till Masjön för att komma igen i august.
0: Ja.
1: Och vi kom tillbaka till august. Lika par dagar för skolan skulle börja. Nej, han hade framdeles inte flyttat ut. Han var inte färdig att bygga upp i Röslebackarna. Nej. Och då måtte jag kontakta skolchefen. Det var att vi fick inte flytta in. Och man hade ett annat plats till oss. Nej, han fann ingenting annat än vi fick flytta bort på Törvis hotell.
0: Hmm.
1: Och det gjorde vi. Med två små ungar, där bodde vi i annexet, alltså uppe på där som nu i kaféen, i 14 dagar. För huset var ledigt, men då fick han kniven på struken. Vi tittade han var kom ut för i september begynte så att han hyft ut.
0: Ja.
1: Men som sagt, 14 dagar på Törvis, där var upptakten.
0: Ja.
1: Men så var det också, sån första året, då fick jag 50% av stillingen i Gaupne och 50% av stillingen på Liftun.
0: Mm.
1: Så jag driver pendla i Mydlum.
0: Ja.
1: Ja. Men i år efterpå, i 76, då fick jag välja. Vill du ha full stilling i Gaupne eller vill jag ha full stilling på i Liftun? Och då tänkte jag mig som så kul om jag bodde i Gaupne. Det var mycket artigare lärarrum på Liftun ja. Än i Gaupne. Jag ska inte nämna namn. Men
0: nej, det kan jag skriva under på. Men jag började på ungdomsskolan samma hösten så du började på Liftun.
1: Ja, du gick akkurat klar.
0: Jag gick akkurat klar dig. Ja. Ja.
1: Men Torvald Morken, så då var rektor där.
0: Molland.
1: Ja, Torvald Molland, ja. Och Magnus Morken, han var sån ambulerande slöjdlärare, ja. Så han kom in om en dag i veckan. Och han tidigare rektorn, han Anders Molland, han var ju pensionist då, men han kom ner ganska ofta för att diskutera.
0: Ja.
1: Och dessa karlarna, de syns det var skickligt trivliga.
0: Ja, ja gode gamla skolan.
1: Det var gode gamla skolan.
0: Ja. Och så ja. Magnus, han gick med släcka blå och sån lagerfrack.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och då i 76 då hade de i vintern 76 då hade de nett byggt en tillbygge med en ny gymsal
0: mm.
1: och fick nytt lärarrum och garderober till eleverna.
0: Jag får huxa, jag var så skuffad för att de hade stört solen, vet jag, och plata och solen där. då när om våren när jag var färdig i sjätte klassen så med fick jag uppleva varken duscha eller toalett med att bruka ute då så länge med var.
1: Men jag hade inte varit där länge så gick jag, hade haft en gymtimme och så gick jag genom guttegarderoben tillbaka till lärarrummet. Och där luktade rök ifrån toaletten i garderoben. Och jag inte en Torvald och fortalte att här är det någon som driver smugröken. Och var in på lärarrummet och fortalte att det är någon av dessa ungarna som driver smugröken. Så satt han Magnus där och han krämte. Det var visst mig då.
0: Jag får huxa det rökte på lärarrummet, Torvald och
1: ja, den gängen. Han rökte pipa och så hade han tyst snus eller tobak.
0: Ja. Jag också när det var någon så måtte fissla på någon som kom och banka på dörren så satt jag nog där inne och rökte. Ja. Ja. Ja, jag har ofta tänkt på det, så nya lärare som kom och Margit och Anne och Leif Ivar och
1: Kolesse. Jag måtte nästan få lite chock.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Nej, men han Torvald han, och han Magnus, de drev art med han Anders. Och vi sa att en gång så hade de skått en hare. Och så hade de sett den haren bort i vägkanten. Han Magnus han bodde upp, nej han Anders han bodde ju upp i Svalskuggen så vi sa, på väg upp mot Joranger. Och så stod de uppe i glaset på Livtun och såg han Anders kom och skulle ner på skolan. Och när han kom ett stycke ner så såg han henne haren som satt där. Bråstoppa och rygga försiktigt tillbaka vid hemåt och hämta havlo. Och skjut den haren. Ja då. Så, lagde liv.
0: Ja. Men det var nog slik at du var indrebygdinger og ikke du hadde bott på hotell.
1: Ikke med en gang. Vi bodde jo i Gautene til 78 eller 79.
0: Ja.
1: Men det var jo egentlig meningen at vi skulle tilbake til Masfjorden.
0: Ja.
1: Men jeg tenkte da siden jeg bor nå på, eller jobber på Indre Havslo, så det var like før det var en stor kraftutbygging på gang. Så tenkte jeg, vi kan jo bygge et hus, og så får jeg sikkert selta for god pris.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg bygde hus, jeg flyttet inn i 79, og kraftutbyggingen kom og gikk, men jeg var på en måte ikke klar til å flytte derifra.
0: Nei.
1: Så jeg ble værende. Ja.
0: Ja. Men du har nog drivit med idrett och slek, men jag huxar att det kom en slags herretrim i gymsalen där på Liftun. Där hade väl du något med att göra?
1: Ja, jag hade ju inte för flyttat in i Havsås för jag introducerade en trimgrupp då, så vi kallade det för herretrimmen, som var i gymsalen på nya skolan. Och den trimmen den vart værende slags så länge skolen var i drift och då tog han med upp på nya skolan. Så herretrimmen på Indre Havslo den har jag styrt i bortemot 40 år.
0: Ja, och inte fått några medaljer.
1: När pandemin kom så var det ju slut med allt sånt så då började inte jag upp igen. Då tänkte jag att nu kan yngre krafter överta.
0: Ja.
1: Så herretrimmen på Indre Havslo den lever i bästa välgående.
0: Ja.
1: Men med yngre krafter.
0: Ja. Men 40 år och inte fått någon medalj.
1: Nej, det var ju träning för mig själv.
0: Ja.
1: Men på sån ja runt 2015 då fick jag prata med några nabor och sa till han en att du bör ju komma vara med på Indre Havslo på herretrimmen. Nej, säger han, det är all för hardt för mig, säger han. Och jag säger, nej, men då startar vi en ny grupp som vi kallar för nulltärskeltillbud. Jag då, säger Kornan, ja, då kommer du och då kommer bägge. Och då var det till att vi startar något som kallar för nulltärskeltillbud för både damer och herre.
0: Ja.
1: Och då helt nu och på mig, det var ikke nok krav til hva kondisjon de hadde. Jeg lagde øvinger, men de bestemte selv om de ville ta en repetisjon eller 30 repetisjoner.
0: Ja.
1: Ja. Så dette helt nok på med til pandemien sette stopp for det.
0: Ja.
1: Men så kom jeg ikke i gang med det etterpå.
0: Nei. Men nå tror jeg tiden setter litt stopp for oss. Du kunne sikkert snakke lenge, men vi har jo snakket med deg før om både skøyte og sykkel og ja, indrehavs- og spelemannslag.
1: Men bare si at hvor travlt jeg hadde da for 2010-2020. Nei, ja, badminton, det startet meg i 1988 når idrettshallen kom. Jeg var jo leier i badminton. Mandagen var det badminton. Tirsdag var det herretrim. Onsdag var det øving i spelmannslaget. Torsdag var det nullterskeltilbud. Og så var det spilling med spelmannslaget i en eller annen dag i helgen.
0: Ja.
1: Så jeg var så glad for hver fredag. Ingenting som skulle gjøres.
0: Nei.
1: Men nå har det roet seg ned litt.
0: Ja. Nå er det radioen som du blir hanget
1: i. Nå er det radioen som plager meg.
0: Ja. Men plager jeg også. Det var noe sånt.
1: Det er rett å si det.
0: Ja, nei, men nå lytter vi bare Kjauti og så takke for oss her i kveld. Vi fikk en nydelig start, men vi fikk en god slutt, så da alt ordnet seg. Vi vil, ja, det var en Arne Nesheim her, og Jon Havelen har vært her, Kristander Hartveit bak spakaden, og meg, Jorunn Grete Uguren. Vi vil takke for oss og ønske alle en god natt og en god helg. Og for mitt vedkommende, det er pinsehelg i tillegg, ja. Og vi får også, i hvert fall jeg og de som jeg ikke ser, så får vi bare ønske en god sommer selv om han ikke kommer enda. Men vi sier noe så vanlig, til vi meet again med Johnny Reid.

0: Strenger. Ja. Nei, men da tenker jeg første meldingen, da er velkommen til møte i Luster Bedehus, første pinsedag klokka 19.30, og det er tale ved Trond Kråvik. Det er misjonssambandet som har skrevet dette her. Altså, velkommen til møte, Luster Bedehus, første pinsedag klokka 19.30. Så var det du.
1: Ja. Då har det möjlighet att komma till Fortun nästa lördag den 30 maj. För då är Fortun träningscenter 15 år och där har lockan Yngvar Andersen att komma hem för att fira i laget. Och programmet där är att klockan där börjar klockan 14. Och där ser jag att jag är utgått på datum. Jag är idrottsutdannad. Men han Yngvar ska hålla en hyrox-inspirerad timme. Och då vet jag inte vad det är för något. Och det ska ske på den gamla skoleplatsen. Övelserna är enkla och effektiva. Och undervejs vill han visa hur du kan göra övelsen tyngre eller lättare. Därför passar denna ökta för alla. Ökta var runt en timme. Uppmöte må vara 10 minuter för 13.50. Och när det är färdig med det och sannolikt lite grann hete så ska han Yngvar ha ett föredrag 15:30 i Grändahuset. Yngvar lovar oss att med vi ger så han säger kan vi träna gott till med 100 år. Och då hörs ju förlockan ut. Han vill snacka om träning för alla åldersgrupper. Så detta passar på om du är ungdom, mitt i livet eller senior eller pensionist. Ingen jubileum utan kake, som avslutar självsagt feiringen med kake och kaffe med mig. Träningscentret vill vara öppet efter kaffen, hvis någon inte har brukt upp alla krafterna sina, slik att den som vill kan ta en kick inom. Vi gläder oss till en käck, social och inspirerande dag, samman med dig. Hjärtligt välkommen till alla.
0: Ja, så är det kulturdagen på Skölden. Det är, ska man säga, lördag 23 maj, det är morgon då. Yeah. Klockan 9-11 så är det frukost i det fri. Klockan 12 så är det inmarsch med Dale Musikkorps plus fjordbläsen. 12.15 musik av korpset. 12.45 sprö sångglede. Det är väl att det är sangkoret. 13.15 kulturskolen, fele och sang. 13.45 Ben Ward, det är han där ute i kroken, så de flesta känner till nu. Klockan 15, Tiril Bolstad, hon ska synga. Klockan 15.30 är det Skjoldaprisen. Och klockan 15.45 är det avslutning. Och då vill i tillägg vara en del salsbode och hoppeslott för barn. Och hoppeslottet har samma regel som för föräldrarna sitt ansvar och barn upp till skolealder. Det är för de som är under skolealder, för att säga på den måten. Och så kom det in en melding på telefon här. Måndag, andra pinsedag, då kommer gardemusiken till Sogndal klockan 17 på Kvåle stadion, trodde denna som har sendt det in. Och detta är inte det här lustraløpet då. Och där är det visst en lustring som är med. Gardemusikken, Sogndal, klokka 17 på mandag, andre pinsedag. Det var alt med meldinger, og da er det, Kristander, Smokey, Needles and Pins.

0: Hege Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulerar så mycket till dig och Fundklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommun 2026.
1: Jo, tusen hjärtligt tack. Det var väldigt stas och väldigt hyggligt.
0: Var du överraskad?
1: Ja, jag var väldigt överraskad samtidigt som det är ju flott att kommunen lägger märke till att ni gör lite extra för den sårbara gruppen då.
0: Ja, för jag var på besök till dig och son din Andreas, det är 23 månader sedan och det var med på luftet. Och då skulle det starta denna fönklubb. Först av allt, vad är fönklubb?
1: Fönklubb är en tillrättelagt klubb för barn och ungdomar i Luster och omegn som har speciella behov, funktionsnedsättelse eller andra, att de sliter med ting som gör att de kanske inte helt passar in i den A4-orket vårt.
0: Ja.
1: Det är ett sted de kan komma och vara sig själv.
0: Det har inte drivit på i 3 månader ändå och så får du den här prisen ifrån kommunen då. Men kolla så uppstarten var det.
1: Den har ju varit över all förväntning egentligen. Vi satt ju där första dagen och tänkte jag, ja, kanske kommer det en eller 2 stycken. Och så jag tror jag vi var 25 barn och ungdomar som kom. Och med då gärna en eller 2 föräldrar per barn då. Så vi var en hel gäng och det har fortsatt.
0: Så då har det varit mycket mer eller förväntningar än till både dig och Andreas?
1: Ja. Det var, det kom många, många flera och jag antog att det var så många egentligen heller. Så jag och Andreas har ju blivit känt med många. Och det har nog dannat en... Alltså det är så hyggligt. Ungene har finnit varandra. De koser sig och inte minst föräldrarna. Vi sitter på langbord och pratar och någon dricker och vi dricker kaffe och skravlar. Och det som är fint är att det vi pratar om, det förstår de andra. Alltså, ja, att vi har en tuffare vardag och sånt. Och det är så lätt att prata för vi är i samma bås på en måte. Då.
0: Yes. Har du lärt något av detta här på dessa här knappe 3 månader?
1: Det jag har lärt är att, och det är ju att det är ett stort behov för inkludering och hur viktigt det är att inkludera alla och ge speciellt de barna och ungdomarna ett eget fristed. Det ser jag ju är jätteviktigt. Du ser unger som lyser upp, som kommer in och koser sig max. Ingen kikar rart på någon eller något. Alltså, och det är så gott för oss föräldrar och att vi kan sitta där och prata och lära varandra då, ge tips och råd och sådana ting. Att,
0: Hur ofta är det mötes på den här klubben?
1: Ja, det, vi mötes var tisdag från 5 till 8. Då är ju jag där en så god stund för att rigga liksom i stan och ordna. Och så när de andra går 8 så är det att rydda upp och fixa allt lokalt igen då.
0: Ja.
1: Så det går någon timme. Men det är väldigt käckt.
0: Hoppas att det är många som hör på runt omkring gärna i andra kommuner också kan starta upp något tillsvarande.
1: Ja, det hade varit väldigt fint. För det är vad de föräldrarna säger att det har varit ett stort behov. Och det ser jag ju själv. För i och med att jag har också ett barn med speciella behov så känner vi det väldigt på kroppen. Det är det där att finna något som är viktigt och något som är socialt och det att komma ut, få tillhörighet, føle lite eierskap till något. Alltså, det är ju förebygging i allt. Och så ser jag ju så som jag har ju en väninna som kommer och hjälper till och hon har ju inte något barn hon heller. Men hon syns det är så fint och kunna bidra hon också, inte sant?
0: Denna prisen var absolut välförtjänt så du får bara ha lycka till vi gör med det arbete du gör.
1: Tusen tack för det. Det var väldigt käckt att få prisen. Och det viktigaste är ju på måte Fönklubb och den jobben som blir lagt ner där. Jag ser att det gläder så många barn och ungdom och inte oss minst de vuxna. Vi har alla stor glädje av det.
0: det var jo Hege Molin. Ønskeplata til Hege, ja. Det var danseren Andreas Øngste Dauna, jeg hadde denne apparaten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas, som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Jallo, kan jag snacka med?
1: Lurigt, här kan jag säga det.
0: Ja.
1: God kväll, ja.
2: God kväll.
1: Du får mig köra på kolosseum.
0: Tack, korrekt.
2: Bra, stämmer.
1: Ja. Yes.
2: Då har du kommit på papiret.
0: Ja.
1: Yes.
0: Ja.
1: Det vet jag. Hara.
0: Hallå.
2: Så var det nu med show.
0: Klar, kallast, reflex, bricka, bak på cykeln.
2: Klar,
0: kallast, reflex, bricka, bak på cykeln. Kan man lys

0: Ja, nog een zak hebben.
1: Lieve dagen, zeg je net.
0: Ja.
1: Er is op tv, zit je kan zwaren.
0: Ja, correct, hè? Je vriendje is er een uitdrukje.
1: Ja.
0: Hallo, aan Moepen.
1: Det var rätt eller? Det var så
2: ja, det var rätt. En dåre kan spöra mer än tio vise kan svara.
0: Ja,
1: ja,
2: ja. Så du är nu skrev jag det.
1: Ja, ha
0: det gott. Så, ni kom Norges danske högskolan. Nej, en gång till. Kvar ni Norges danske högskolan.
2: Flott.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, was für du?
1: Ja, ich auch noch von Liebe. Da war ich.
2: Da war
1: ich.
2: Euwind.
1: Ja?
2: Euwind, ja. Da war so mich solche Ledninger runter mehr.
1: Ja, du warst nicht lang weg.
0: Ja.
2: Ja, in Urau.
0: Ja, komm nicht weiter. Du hast kört alles schnell an den Gung, hat du?
2: Ja, doch. Ich hab's heute auch gesehen.
0: Ja, tellte du Kilometer an, oder?
2: Nein, ich bin nicht fahren und zahlte man gegangen.
0: Okay, komm du dir.
2: Ich tror att när vi kommer till 3 kilometer så börjar jag sig.
0: Da är innanför då.
2: Ja, det är då.
0: Ja. Lägg du till 30 meter så har du helt nöjaktigt.
2: Ja. Du börjar på 7 och 70.
0: Ja.
2: Och så slutar du på 1,2.
0: Ja, och det. Nej, 3030 meter.
2: Ja.
0: Är det talet så. Du är godkänt.
2: Tack ska du ha.
0: Ja.
2: Kjøper øye. Anna da.
1: Ja, dette trodde jeg vi litt, måtte vente litt lenger på svar for å få. Skal vi se. Hva heter regjeringen sin øverste representant på Svalbard? Hva heter regjeringen sin øverste representant på Svalbard? 57-68-14-10. Og det kan stå om 8 flakslåter, gjerne 1 million.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Ja, det är en jordnåddare igen du.
0: Ja, för, kan du synja Knut, Anne Knutsdotter till mig?
1: Nej, det gör jag inte, men du hade väl två kyr och en gris?
0: Det är helt rätt, du hade två kyr och en gris. Ja.
1: Ja då.
0: Så där får du rätt på.
1: Ja.
2: Ja, då är han så sen jag skrev den där. Han kom på papperet. Ja. Ja, så var det med att det här där gav förryckande fort. Kofen och ätande blir sällt under märkenamnet Sönmeid. Kofen och ätande blir sällt under märkenamnet Sönmeid. 5268-1410. Här ringde de en gång. Välkommen i studio.
3: Ja, det var Vetle Väglund igen.
2: Ja, hej.
3: Det må nog vara rutiner där då.
2: Ja, visst det där rutiner.
3: Ja, det är klart akkurat en sån bot stående så vi inte visste jag det.
2: Ja. Ja. Ja, nej men det är helt rätt då.
3: Ja, ha det ja.
2: Ha det. Sönmeid, det är rosiner.
0: Det är rosiner, ja.
2: Ja.
0: Då är det min tur.
2: Ja.
0: Jo Nesbø, han är en, får säga en kändis. Men han är känd på två forskjellige nivåer. Hva er det Jo Nesbø er känd for? Det er to forskjellige ting jeg er ute etter. To forskjellige ting som Jo Nesbø er känd for.

0: Che me la sepa tra uno. No,
1: Det är inte det.
2: Nej, kan jag tippa att det har varit 2 mil i diameter.
1: Här står det alltså 8000 kvadratkilometer. Cirka.
2: Ja, ja, ja. Det var bara över de gånger ner. Det står i alla fall.
1: Ja, och det däckar, det är inom 3 fylke.
2: Det är så pass, ja.
1: Ja, Västland, Buskerud och Telemark.
2: Och du, världen. Ja, ja.
1: Svära saker, men blir små här, du.
2: Men den blir det.
1: Ja.
2: Det grejer gott.
1: Ja. Nej, men du, Erling Kvalsö, du hade rätt av att ha danger vid oss och var rätt svar.
2: Mm. Yes, då får du vara god natt.
1: God natt, ja. God helg.
2: Ja, vi går.
1: Då ska du få ett spörsmål till du, Arne.
3: Ja. Och Johan Grete är så gott humör ikväll att jag får låta ha ett spörsmål till.
1: Gott humör hela tiden, nästan.
3: Ja. Det är en amerikansk sångartist som heter Elvis Presley. Jag räknar med att de flesta har hört om han. Men vad årstal debuterade han och med vad för en melodi? Alltså, vad år debuterade Elvis med en melodi och vad hette den melodin?

0: Já, það er sjálf ég Hufta, kom reyða langt pápá Já, ska vi fortsätta med praten och livet ditt när du kom här till kommunen. Du hade sökt dig som lärare. Kolles vart du mottäcken som när sa gäst hamnar du än första? Du var inte rätt på lyften. Eller i bygden?
1: Både och.
0: Ja.
1: Jag måste först fortälja att i juni då hade ju skolechefen sagt att det skulle få ett hus vid Moälven bracken och så stod bort med idrottsbanan. Så jag har en kamrat som jobbar i BNR sällskapet och kört inne. Och detta var ju för tunnelarna upp över mot Vossva som vi måste köra över Hamlagrö. Och vägen där är ju av att det inte bredare än stien till Molden. Men han körde så fort över där att jag hade min fulla hyra med att följa efter med privatbil. Och bilar som jag mötte, de stod halvvägs ute i gröften för han stoppade inte helt. Du såg bara kvita ögon på dig som stod helt kvitt nere och hållt på ratten stod i gröften. Men vi kom till Luster. Men när vi kom till Gaupne så var han som vi skulle ha hus i. Han höll på att bygga upp i Röslebackarna. Men han var inte färdig att bygga. Så han hade inte flyttat ut. Men där fick vi ordna oss med att vi fick sätta möblerna in på den här syfabriken. Så var borta där så idrottshallen. Ja. Så där sätter vi och ifrån oss möblerna och reste tillbaka till Marsion för att komma igen i august.
0: Ja.
1: Och vi kom tillbaka till august lika par dagar för skolan skulle börja. Nej, han hade framdeles inte flyttat ut. Han var inte färdig att bygga upp i Röslebackarna. Nej. Och då måtte jag kontakta skolechefen då att vi fick inte flytta in. Om man hade ett annat plats till oss. Nej, han fann ingenting annat än vi fick flytta bort på Törvis hotell.
0: Hmm.
1: Det gjorde vi med två små ungar. Där bodde vi i annexet, alltså uppe på där som nu i kaféen. I 14 dagar. För huset var ledigt, men då fick han kniven på spruken. Vi tittade han var kom ut för i september började så att han hyft ut.
0: Ja.
1: Men som sagt 14 dagar på Törvis där var upptakten.
0: Ja.
1: Men så var det också sån första året då fick jag 50% av stillingen i Gaupne och 50% av stillingen på Liftun.
0: Mm.
1: Så jag drev och pendlade i miljön.
0: Ja.
1: Ja. Men i året efterpå, i 76, då fick jag välja. Vill du ha full stilling i Gaupne eller vill jag ha full stilling på Liftun? Och då tänkte jag mig som så kul om jag bodde i Gaupne. Det var mycket artigare lärarrum på Liftun ja. Än i Gaupne. Jag ska inte nämna namn. Men...
0: Nej, det kan jag skriva under på. Men jag började på ungdomsskolan samma hösten så du började på Liftun.
1: Ja, du gick akkurat klar.
0: Ja, jag gick akkurat klar dig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men han Torvald Morken, så då var rektor där.
0: Molland.
1: Ja, Torvald Molland, ja. Och Magnus Morken, han var sån ambulerande slöjdlärare.
0: Ja.
1: Så han kom in om en dag i veckan. Och han tidigare rektorn, han Anders Molland, han var ju pensionist då, men han kom ner ganska ofta för att diskutera.
0: Ja.
1: Och dessa karlarna, de syns det var skickligt trivliga. Ja.
0: Ja, gode gamla skolan.
1: Det var gode gamla skolan.
0: Ja. Och så ja. Magnus, han gick med släcka blå och sån lagerfrack.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Och då, i 76, då hade de i vintern 76, då hade de nett byggt en tillbygge med en ny gymsal.
0: Mm.
1: Och fick nytt lärarrum och garderober till eleverna.
0: Nej, för huxa, jag var så skuffad för att det hade stöpt solen, vet jag, och plata och solen där. Ja. När, om våren när jag var färdig i sjätte klassen, så jag fick inte uppleva varken duscha eller toalett, men jag måste bruka ute då, så länge vi var.
1: Men jag hade inte varit där länge, så gick jag, hade haft en gymtimme, och så gick jag genom guttegarderoben tillbaka till lärarrummet. Och där luktade rök ifrån toaletten i garderoben. Och jag inte en Torvald och fortalte att här är det någon som driver smugröke. Och var in på lärarrummet och fortalte att det är någon av de ungarna som driver smugröke. Så satt han Magnus där och han krämte. Där var visst mig där.
0: Och för huxa, det rökte på lärarrummet, Torvald och
1: den där gängen. Ja, han rökte pipa och så hade en tyst snus eller tobak.
0: Ja, för huxa, när det var någon så måtte fissla på någon som kom och bankade på dörren, så satt det nog där inne och rökte, ja. Ja, jag har ofta tänkt på det, så nya lärare som kom, och Margit och Anne och Leif Ivar och...
1: Jag nästan få lite chock.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Nej, men han Torvald han och han Magnus de drev ap med han Anders. Och vi sa att en gång så hade vi skott en hare. Och så hade vi sett den haren bort i vägkanten. Han Magnus han bodde upp när han Anders han bodde upp i Svalskuggen så visa, på väg upp mot Joranger. Och så stod de upp i glaset på Livtun och såg han Anders kom på skulle ner på skolan. Och när han kom ett stycke ner så såg han den här haren som satt där bråstoppa och rygga försiktigt tillbaka vid hemåt och hämta hagel och skjut den haren. Ja då. Så lagde liv.
0: Ja. Men det var nog slik at du var indrebygding og ikke du hadde bott på hotell.
1: Ikke med en gang. Vi bodde jo i Gautene til 78 eller 79.
0: Ja.
1: Men for det var jo egentlig meningen at vi skulle tilbake til Masfjorden.
0: Ja.
1: Men jag tänkte att jag bor nu på eller jobbar på Indre Havslo, så det var lika för det var en stor kraftutbyggning på gång. Så tänkte jag, vi kan ju bygga ett hus och så får jag säkert sälta för god pris.
0: Ja.
1: Ja. Så jag byggde hus, jag flyttade in i 79 och kraftutbyggningen kom och gick, men jag var på en måte inte klar till att flytta därifrån.
0: Nej.
1: Så jag blev verande. Ja.
0: Ja. Men, du har drevet med idrett og slik, men jeg husker da kom en slags herretrim i gymsalen der på Liftun. Da hadde vel du noe med å gjøre?
1: Ja, jeg hadde jo ikke før flyttet til Indre Havsos før jeg introduserte trimgrupper da, som vi kalte for herretrimmen, som var i gymsalen på nye skolen. Og den... Trimmen den vart værende slags så länge skolen var i drift och bara tog han med upp på nya skolen. Så herretrimmen på Indre Havslo den har jag styrt i bortemot 40 år.
0: Ja, och inte fått någon medalj.
1: När pandemin kom så var det ju slut med allt sånt, så då begynte inte jag upp igen. Då tänkte jag att nu kan yngre krafter överta.
0: Ja.
1: Så herretrimmen på Indre Havslo, den lever i bästa välgående.
0: Ja.
1: Men med yngre krafter.
0: Ja. Men 40 år och inte fått någon medalj.
1: Nej, det var ju träning för mig själv.
0: Ja.
1: Men på sån ja, runt 2015 då fick jag prata med några nabor och sa till han en att du bör ju komma vara med på Indre Havslo på herretrimmen. Nej, sa han, det är all för hardt för mig, sa han. Och jag sa, nej, men då startar vi en ny grupp som vi kallar för nullterskeltillbud. Jag då, säger Kona. Ja, då kan komma du och kan komma bägge. Og da var det til at vi startet noe som kaller for nullterskeltilbud for både dame og herre.
0: Ja.
1: Og da heldt vi også på med, det var ikke nok krav til hva kondisjon de hadde. Jeg lagde øvinger, men de bestemte selv om de ville ta en repetisjon eller 30 repetisjoner.
0: Ja.
1: Ja. Så dette heldt vi også på med til pandemien sette stopp for det.
0: Ja.
1: Men så kom vi ikke i gang med det etterpå.
0: Ja. Men nå tror jeg tiden setter litt stopp for oss. Du kunne sikkert snakke lenge, men vi har jo snakket med deg før om både skøyte og sykkel og ja, indre havs og spelemannslag.
1: Men
0: bare sier
1: at hvor travlt jeg hadde da for 2010 utgivet. Naja, badminton, det startet meg i 1988 når idrettssalen kom. Jeg var jo leia i badminton. Mandagen var det badminton. Tisdag var det herretrim, onsdag var det øving i spelmannslaget, torsdag var det nullterskeltilbud, og så var det spilling med spelmannslaget i en eller annen dag i helgen.
0: Ja.
1: Så jeg var så glad for hver fredag, og ingenting som skulle gjøres.
0: Nei.
1: Men nå har det roet seg ned litt.
0: Ja. Ja. Nå er det radioen som du blir hanget i.
1: Nå er det radioen som plager meg.
0: Ja, men plager deg også. Det var noe sånt. Ja, nei, men nå lytter vi bare kjøpte oss og takke for oss her i kveld. Vi fikk en nydelig start, men vi fikk en god slutt, så da alt ordnet seg. Vi vil, ja, det var en, Arne Nesheim her, og Jon Havelen har vært her, Kristander Hartveit bak spakaden, og meg, Jorunn Grete Ugulen. Vi vil takke for oss og ønske alle en god natt og en god helg. Og for mitt vedkommende, det er pinsehelg i tillegg, ja. Og vi får også, i hvert fall jeg og de som jeg ikke ser, så får vi bare ønske en god sommer selv om man ikke kommer en enda. Men vi sier noe så vanlig. Till vi meet again med Johnny Reid.